0: ngene ora enak esek-esek.
1: Mas ki esek-esek njaluk esek-esek. Ini wok-wok. Ini iki wok-wok biasane.
0: Ya wis berarti woke diesek.
1: Iya, Cel. Coba kasih esek-esek woknya. Yo.